0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Research!

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær.

0: Hos Husebygg Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Husebygg Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
1: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga senteret.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger, digger, digger at jeg står med kurs I. Strange Kind of Woman.

0: igjen. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Hei, dette er Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det er vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor er vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Velkommen.
4: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
3: Ja, rom for fire. Med dusj.
4: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
5: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.

0: ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
4: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Vi er Arsjø Media, og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
0: Boligpraten.
4: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Villamat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no. Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Bor den Tarzan I deg?
4: Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Velkommen.
6: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
5: Ja, rom for fire. Med dusj.
6: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
5: Riktig.
7: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
8: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
9: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
9: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: tur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Har du en vrakbil eller

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Bor den Tarzan i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter.

0: nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Turn the lights off etter sangen til Kato og John som har fått en ny vår da I 2026 takket være TikTok og den slags I morgenshowet her på Radio Grenland hvor vi skal kikke litt I historieboka vi blar opp på kapitlet for 15. mai og da starter vi I 1914 for da var det jo 100 år siden 1814 og grunnloven ble vedtatt da 17. mai og det ble lagd en stor jubileumsutstilling på Frogner I Oslo og den ble åpnet da på dagens dato. Jens Christian Hauge ble født I 1915, hjemmefrontslederen under 2. verdenskrig og forsvarsminister og justisminister ble han, og han levde helt til 2006 faktisk. I 1918 ble det åpnet en regulær luftpostrute mellom New York og Washington I USA. Bremen ble anerkjent som fristat I 1920, og så hopper vi til 1940, Nederland overga seg til tyskerne I 2. verdenskrig. Det tok jo ikke mange dagene det da, før det flate landet var nedkjempet. Brian Eno, bursdag I dag, født I 1948. I 1950 ble Oslo Rådhus innviet, og det var vel hvertfall 15 år etter at de begynte å bygge det, men det kom jo litt krig og sånn I veien der da, selvfølgelig. Prinsesse Ragnhild gifte seg med Erling Lorentzen I 1953. Simen Agdestein, denne sjakk-eksperten, ble født I 1967. Bjørn og Ulv ble freda over hele landet på dagens dato I 1973. Og I 1988 startet sovjetiske styrker tilbaketrekkingen fra Afghanistan etter å ha okkupert landet I 10 år, eller I hvert fall prøvd på det. I 1994 åpnet Kong Harald Norsk Flymuseum I Bodø, og I 2004, vi kan stoppe innom 2003 også, for Kongsberg Sølvverk ble fredet på dagens dato det året. Det var jo I drift da fra 1623 til 1958. Så stopper vi I 2004. Da gikk Arsenal som første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien. Det var I hvert fall første lag på 115

0: Tool Last In You synger Sugar Babes fredagsmorgen her på Radio Grenland. Du skal få litt nyheter I det klokka blir syv etter vi har hils okay, på Sebastian Gjærelsen.
1: Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill I container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10 og bestill på fransefoss.no.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
6: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
6: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
8: Snakkes!
9: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
10: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Pink sammen med datteren Willow Sage Heart her I morgenshowet på Radio Grenland. Fredag, inneklemt sådan, 15. mai.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
2: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte I natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte I natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme I Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet. Og en alvorlig brann på Herre natt til I går endte med at en mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Brannen var slukket før nødetatene kom, men tre personer ble sendt til sykehus. En mann I 60-årene kritisk skadet og fraktet til Haukeland, mens en mann I 40-årene har mindre brannskader. Politiet bekrefter at alle tre kjenninger av dem og at de mistenker en kriminell handling.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, du kan jo se litt om det mye trøkk på veiene. Svarer du nei, så svarer du for så vidt også helt riktig, for det en rolig, rolig, rolig, rolig fredagsmorgen. Inneklemt som bare det, og det fører jo også da til at hvis du må ut og kjøre noe, så har du god plass. Og alt går greit. Det mer enn hva vi kan si om Bratsbergbanen I dag, for der ser det ut til at det aller meste innstilt av togtrafikk, og det blir minibuss for tog I stedet mellom Porsgrunn og Notodden utover dagen I dag. Men Vestfoldbanen, den går som normalt. Og på Torp så ser det også ut til at alt I rute. Så våkner vi jo opp til ikke så halvgærent vær da. Det faktisk sprekker I skylaget litt blått og sporet og også et par solstråler. Og det jo helt motsatt av hva meteorologene sier at det skal fortsette å være utover dagen. For hvis du ikke lei av regnvær så har du I alle fall en fin dag I vente. Det nemlig meldt regnvær hele dagen lang, mer eller mindre. Og samme gjelder for morgendagen. Det skal regne og regne og regne, og det blir ikke noe mer enn 11-12 grader, hverken I dag eller I morgen. Og så det 17. mai da, som nå ser ut til å bli ganske så fin. Det I alle fall meldt sol I skoletoget, og det vel omtrent det viktigste. Og så holder det seg utover dagen også relativt pent, med en 13, 14, kanskje 15 grader som høyeste temperatur.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

er David Guetta, det er Teddy Swims og det er Tones and I 8 minutter over 7 fredagsmorgen 15. mai og det er deg, og det er meg frem til klokka blir 11 I dag, og så det ikke så veldig mange andre, for hele verden har jo tatt seg fri I dag, føles det ut som I alle fall på denne inneklemte fredagen mellom Himmelsbrett og 17. mai, og alle har en velfortjent lang helg. Det så rolig. Jeg traff nesten ikke en bil på vei til jobb I dag, og ja, det ikke mange ombord I bussene som går forbi vinduene mine her på Bratsberg Brygge nå I morgentimene heller. Og på kontoret, ja, jeg trenger vel ikke å si at jeg forløpig den eneste som her. Det ikke det uvanlig for så vidt, men jeg blir vel for så vidt den eneste som innom I dag, antar jeg. Bortsett fra hyggelige gjester da, som vi skal få litt utover dagen I dag. Vi skal blant annet tilbake til 90-tallet sammen med gjengen som arrangerer på Café K 6. juni. Vi skal dele ut noen quizplasser og helaftener blant annet. Så skal vi prate litt fotball, vi skal prate Eurovision, vi skal kanskje hilse på paven, og vi skal kanskje også få litt ny musikk. Jeg får se hva vi klarer å trykke inn på disse timene frem til klokka blir 11. Og ikke minst så det sesongavslutning I dag på boligpraten mellom 10 og 11. Og dette Sam Fender og Livia.

Jenny, are you okay? Yes, but Michael Jackson i Smooth Criminal her i morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka har snart blitt 10 minutter på halv åtte allerede. Vi skal ta en titt på dagens aviseforsider. Kragerø Blad Vestmar, de har ikke avis på en inneklemt fredag, men det har Telen, og der reageres det på nedprioritering av gangvei. Barna må kjøres overalt, står det på forsiden i dag. Det flere familier bosatt på Tinnegren som reagerer sterkt på at politikerne i Notodden nok en gang nedprioriterer gang- og sykkelveien i Tinnegren. De føler at ordføreren setter innbyggerne i Tinnegren og Yli-området opp mot hverandre. Man ville aldri tatt med ungene og syklet langs den veien. Folk kjører fort, og det ingen veiskulder, sier Kristine Kristiansen. Og så det Thea, der Tom Erik opplevde alle foreldres mareritt og tenner et lys hver dag. Sønnen ble tidlig introdusert for rus, men under russetiden opplevde faren Tom Erik at de mistet helt kontrollen på han. Når russetiden var over, så klarte jo de andre å lande på beina og få seg læringsjobb og fullføre skolen, men det klarte ikke han. Mer om det i dagens Ja. Og i Varden så det brannen på Herre som på forsida. Mann siktet for drapsforsøk. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter brannen på Herre. En mann i 60-årene ble kritisk skadd og sendt til Haukeland sykehus i Bergen. Det det du kan lese mer om i dagens ferske aviser, og mens du gjør det og nyter morgenkaffen, skal du få Perry, If He Wanted To, He Would.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Velkommen.
2: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
1: Ja, rom for fire. Med dusj?
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
7: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Morgenshowet

0: Flash of Light synger Donkey Boy på fredagsmorgen 15. mai, inneklemt fredag I det klokka 7:30, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet. En alvorlig brann på Herre natt til I går endte med at en mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Brannen var slukket før nødetatene kom, men tre personer ble sendt til sykehus. En mann I 60-årene kritisk skadet og fraktet til Haukeland, mens en annen mann I 40-årene har mindre brannskader. Politiet bekrefter at alle tre kjenninger av dem, og at de mistenker kriminell handling. Den store historiske lagerhallen på Menstad I Skien kan bli revet etter at synkehull og grunnproblemer har forverret seg. Bygget, som over 100 år gammelt og ligger ved kaia langs Skienselva, vurderes som en sikkerhetsrisiko av eierne, skriver Thea. Samtidig bygget vernet og har høy antikvarisk verdi, og kommunen har tidligere vært kritisk til riving. ABB melder om millioninvesteringer og rundt 100 nye stillinger I Skien det neste året. Leder I Grenland Næringsforening, Hedda Foss Five, sier til Varden at satsningen fantastisk, og et tegn på at en av regionens viktigste bedrifter står sterkt. Hun peker også på at veksten kan absorbere folk som permittert I andre bransjer, og at ABB nå blir Telemarks største private arbeidsgiver. En ny undersøkelse viser at mange I Telemark opplever dårligere råd enn for ett år siden. 19% svarer at økonomien har blitt strammere ifølge en undersøkelse fra Frende Forsikring. På landsbasis oppgir en av tre at de har fått dårligere råd. Eksperter peker på økte renter og høyere priser som viktige årsaker. Og politiet skryter av russen etter kickoffen I Skien onsdag kveld. I en melding til russepresidentene takker de for eksemplarisk oppførsel og opplyser at det ikke ble registrert en eneste hendelse. Russen selv sier de setter stor pris på tilbakemeldingen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En rolig, inneklemt fredag, noe som gjenspeiler seg på veiene også, hvor det ikke en eneste kødannelse I hele Grenland eller Telemark for øvrig akkurat nå. På Bratsbergbanen det alternativ transport gjennom hele dagen, mens Vestfoldbanen går som normalt, og på Torp alt I rute. Så det et lite opphold I regnværet nå fra starten av dagen, men skyene som henger rundt I horisonten, de både mørke og tunge, og det fordi de har med seg massevis av regnvær som vi skal få utover resten av dagen I dag, og I morgen med 11-12 grader, men heldigvis da så regner det fra seg innen vi tar på finstasen søndag morgen, for da det 17. mai, og det blir... Sol, I alle fall innimellom, utover det meste av dagen med rundt 15 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 7:30 denne fredags morgen 15. mai. Hopper du som... Må være våken nå, ikke kan sove lenge I dag på en inneklemt fredag, har en fin start på dagen. Dette Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Askling?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
7: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
12: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss

0: synger om American Girls I det vi skal prate om noe helt annet For det klart for fotballens nasjonaldag Det duket for stor publikumsfest på Skagerrakka Arena I morgen 16. mai når Moss kommer på besøk og det alle muligheter, Kurtella, for at gutta I sort og hvitt kan gå med hevet hode I borgertoget på søndag.
1: Ja, det en bra mulighet for en ny trepoenger til Odd her. Moss har tre seire og tre tap på seks kamper, sluppet inn to mål I snitt per kamp, og det har vært veldig tette bakover, veldig gode fremover, så de blir store favoritter mot Moss, som heller ikke har møtt noen sånne voldsomme og som gode lag, hvor de har tatt poeng mot, så kjempespennende, og et Odd-lag full av selvtillit, altså, som kommer til å få masse publikum til å heie på seg, og så håper at det været blir sånn ok, slik at ikke det noen unnskyldning til å ikke møte opp på kamp. Det ser utelukkende blir litt regn, men ikke verre enn at det skal være mulig å søke ly under taket på Skagerrak Arena, så nei, dette kan bli en veldig, veldig artig fotballkamp for Odd, som jo har alle muligheter til å kanskje øke denne ledelsen på toppen av tabellen. Det jo en par andre lag som har tatt mye poeng som møtes, så nei, dette blir utrolig spennende, altså, så vil man bli skuffet og må ikke slå Moss med tanke på hvor gode de har vært nå.
0: 16. mai, det jo fotballens nasjonaldag, det tradisjonelt en festdag, og det jo også en dato som tradisjonelt har fylt bra med folk på Skagerrak Arena tidligere I år I alle fall.
1: Ja, det jo den, det liksom den dagen du kikker etter først, det når lista kommer ut, og så det utrolig viktig å få hjemmekamp da, for det jo gode penger I klubbkassa. Det nok, altså det jo kamper, fem stykker som spilles I Eliteserien på samme tidspunkt, og så spilles jo så å si hele runden, da. Det sju kamper som spilles I Obos-ligaen bare en kamp spilles utenom, så det vanvittig gøy da å være på stadion også, så får man høre Spiket Hallakstad rope når det skåringer I de andre kampene, men det klart ingenting som å få lov til å feire Oddball sammen med kanskje litt over 5000 andre publikummere, for jeg vil tro at det kommer over 5000 på den kampen med tanke på hvor bra oppmøtet har vært på de tre første hjemmekampene.

0: 8:30 The Vamps og Matoma her på Radio Grenland All Night heter sangen Vi har med Kurt Hella og det dreier seg selvfølgelig om Odd og 16. mai-kampen mot Moss Kurt og Odd har utvilsomt noe på gangen nå de som har kommet inn I løpet av vinteren har jo tydeligvis vært noen kupp gjort av Odd-ledelsen der med Fransen I spissen da, men det jo fortsatt litt tynt. Jeg ser Bugge Pettersen går ut og appellerer til det private næringslivet med å fylle på litt I klubbkassa.
1: Ja, altså vi jo tro det at altså, Odd har jo veldig stor støtte rundt I Grenland og Telemark fra de større bedriftene, og når man leverer som man har gjort nå, så det jo på sin plass da å være ute og frilitt. Det ganske mye enklere da å få innpass hos nye sponsorer, så det er ikke noe overraskelse om Odd får en mulighet til å styrke ytterligere litt når man kommer inn mot sommeren, og det kan jo være det som skal til for å få dette opprykket over streken, da. For man har en veldig solid elver og noen gode spillere på benk, men det er litt tynt, og særlig da med en par spillere som allerede ute så å si for sesongen, så en par... par gode spillere til, det hadde selvfølgelig vært på sin plass, og med tanke på den spillelogistikken, den altså helt I egen klasse, I hvert fall med tanke på de små midlene da, man har brukt til å forsterke dette åndelaget, så har man jo truffet bingo, lotto, jackpot på så å si alle slik det ser ut etter 6 serierunder.
0: Og da får vi håpe at de følger opp med å treffe også nota da I riktig ende av banen på 16. mai-kampen I morgen.
1: Det gjør vi selvfølgelig. Det blir I hvert fall uhyre spennende, og dette Odd-laget har gjort seg fortjent til å få et stort publikumsoppmøte for å gi en god ramme og en enda bedre mulighet til nye 3 poeng.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Du vet den følelsen de gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt? Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
8: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
9: Klokka har passert 8, og du skal få de siste nyhetene.
10: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
11: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
10: Reporter Frode Sti. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Det trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp I utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet i Doradal i Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
9: En mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet. Og en alvorlig brand på Herre natt til I går endte med at en mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. Branden var slukket før nødetatene kom, men tre personer ble sendt til sykehus. En mann I 60-årene kritisk skadd og fraktet til Haukeland, mens en mann I 40-årene har mindre brandskader. Politiet bekrefter at alle tre kjenninger av dem, og at de mistenker en kriminell handling.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
9: Det går veldig greit I trafikken I dag. Ingen morgenkøer for å si det sånn. Det knapt nok utslag I kartet I dag på en inneklemt fredag. Det går I alle fall veldig greit da, for deg som ute og kjører. For så vidt også for deg som ute og flyr, for alt I rute på Torp. Og på Vestfoldbanen går alt som det skal, men Bratsbergbanen innstilt I dag. Alle avganger erstattet av minibuss I stedet for tog. Så det foreløpig en liten pause I regnværet, men det kommer tilbake. Det skal regne resten av dagen I dag, og det skal regne I hele morgen også, sier meteorologene. Men så blir det I alle fall opphold og en god del sol innimellom litt skyer da på 17. mai, hvor temperaturen kan komme opp I 15-17 grader, litt avhengig av hvor du befinner deg.
12: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
13: Morgenshowet!
14: Alle hverdager fra 6 til 11.
9: 3,5 minutt over 8 på en inneklemt fredag 15. mai. Håper du har en fin morgen. Dette

Tempest med Change siden morgenshowet her på Radio Grenland denne fredagsmorgen 15. mai. Håper du har en fin, inneklemt morgen denne fredagen hvor ja, I hvert fall jeg føler jeg den eneste I verden som oppe og på jobb I dag. Du har det kanskje sånn du også. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom litt sport hvert øyeblikk, men først til Travis.

0: Odd har levert en strålende vårsesong, men økonomien fortsatt presset. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier klubben må ta vanskelige valg før sommervinduet. Skal de bruke penger på å hente nye spillere eller sikre fremtidige verdier ved å forlenge kontrakter med profiler som Sebastian Hansen og Samuel Skræ Skjeldal? Odd ligger litt over budsjett på publikumsinntekter, men ikke nok til å løse begge behov. Derfor åpner Bugge Pettersen nå for å hente inn private investorer som vil bidra til satsningen. Han sier klubben har en klar plan for både forsterkninger, mulige salg og kontraktsforlengelser, men at dagens økonomi gjør at de må prioritere hardt. Sommeren kan bli avgjørende for hvor offensivt Odd kan satse videre. I morgen møter Odd Moss hjemme til 16. mai-oppgjøret. Rørleggerlærling Johannes Rafoss fra Skien får nå hjelp til å satse videre i rallycross. VB-konsernet går inn som sponsor og dekker en fjerdedel av et budsjett på rundt 1,3 millioner kroner, skriver Varden. 19-åringen har allerede vunnet NM som junior og kjører nå internasjonalt, senest i EM i Latvia. Arbeidsgiveren kaller ham Norges raskeste rørlegger og håper han kan bli Europas raskeste også. Avtalen innebærer at Rafoss stiller opp på arrangementer og fronter rørleggerfaget samtidig som han fortsetter lærlingløpet. Selv sier han at bilsporten en lidenskap, men at han skal bli rørlegger for å leve av sporten, det kan nesten ingen. Mot Gulset tirsdag kveld leverte Ureds midtstopper Ola Dalene en prestasjon som knapt skjer i fotball. Hattrick på 7-8 minutter, og det fra stopperplass. Sportslig leder Brede Halvorsen, med hundrevis av kamper bak seg, sier til Thea at han aldri har sett noe lignende, og kaller det en for historiebøkene. Dalene banket inn tre mål med venstrefoten før halvtimen var spilt, og Ured vant til slutt 4-0. 25-åringen har tidligere spilt både bekk og kant, men har sjelden vært så målfarlig som nå. Ured topper 5. divisjon, mens Gulset, som rykket ned i fjor, står igjen med én seier på 5 kamper. Og regjeringen peker på Paraveka på Notodden som et av landets beste eksempler på inkluderende idrettsarrangement, skriver Telen. Kulturminister Lubna Jaffery lyser nå ut 5 millioner kroner til tiltak for personer med funksjonsnedsettelser, og minner om at Heddal IL fikk 500 000 i støtte i fjor. Målet at flere skal få delta i idrett og friluftsliv på lik linje med andre. Fristen for å søke 15. juni.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
3: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
3: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.
3: Morgenshowet

Have you ever really loved a woman? Spør Bryan Adams mens den flotte spanske gitaren fader ut I fredagsmorgen. 5 minutter på halv ni. Vi skal straks innom litt nyheter vi.

0: Sweet Love fra Steven Sanchez I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka halv ni. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Eiendomsselskapet R8 Property ilagt en bot på 100 000 kroner etter en kontroll på en byggeplass I Skien. Under rivningsarbeid I Blekbakkveien ble det avdekket at elektriske installasjoner var demontert, men fortsatt strømførende. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener forholdene var alvorlige nok til å gi overtredelsesgebyr. En mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet. En alvorlig brann på Herre natt til I går endte med at en mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. En mann I 60-årene kritisk skadet og fraktet til Haukeland, mens en mann I 40-årene har mindre brannskader. Politiet bekrefter at alle involverte kjenninger av dem og at de mistenker en kriminell handling. Den store historiske lagerhallen på Menstad I Skien kan bli revet etter at synkehull og grunnproblemer har forverret seg. Bygget, som over 100 år gammelt og ligger ved kaja langs Skienselva, vurderes som en sikkerhetsrisiko av eierne, skriver Thea. Samtidig bygget vernet og har høy antikvarisk verdi, og kommunen har tidligere vært kritisk til riving. En ny undersøkelse viser at mange I Telemark opplever dårligere råd enn for ett år siden. 19% svarer at økonomien har blitt strammere, ifølge en undersøkelse fra Frende Forsikring. På landsbasis oppgir en av tre at de har fått dårligere råd. Eksperter peker på økte renter og høye priser som viktige årsaker. Og politiet skryter av russen etter kickoffen I Skien onsdag kveld. I en melding til russepresidentene takker de for eksemplarisk oppførsel og opplyser at det ikke ble registrert en eneste hendelse. Russen selv sier de setter stor pris på tilbakemeldingen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En inneklemt fredag, da blir det rolig ute på veiene, og det har det vært I hele dag. Det flyter fint, ingen meldinger om noe spesielt å se opp for, alltid ute på Torp, alltid ute på Vestfoldbanen, mens Bratsbergbanen ja, mer eller mindre innstilt I dag. Det buss for tog på I hvert fall alle de nærmeste avgangene ser det ut til. Og så det mer regnvær I

0: sånn generelt akkurat nå. Det skal regne gjennom det aller meste av dagen I dag, og så blir det noen sånne små luker med litt oppholdsvær og mindre regnvær innimellom, men I all hovedsak så blir det både grått og vått I dag og I morgen med en 11-12 grader, og så får vi heldigvis, som det ser ut nå, en del sol og oppholdsvær og en 15-17 grader på selveste 17. mai.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: En riktig så fin start på denne inneklemte fredagen 15. mai 8:30 viser klokka vår Straks skal vi prate med Martin Hagen som gir ut plat I dag Men først

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no.
3: Dette er Morgenshowet.
4: Morgenshowet.

0: Det Cameron Wiskamp og hans Medusa du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland 13 minutter forbi halv ni. Vi skal til en, det vel ikke feil å si utflyttet heistagutt, selv om dialekten din kommer litt lengre sør fra enn som så Martin Hagen.
1: Nei, det sant?
0: Det det. Vi har jo hatt deg med nå med ny musikk den siste tida. Du klager litt på at det kaldt å ligge alene, blant annet.
1: Ja, det ikke så kaldt nå. Nå det jo mai, så nå det jo varmt og godt. Også.
0: Det går greit med andre ord om dagen der inne I hovedstaden, da?
1: Ja, livet her I hovedstaden det kjempeflott. Det trives veldig godt og veldig glad for at det at jeg tok på en måte sjansen for å flytte inn her da, for både å utvikle meg selv mer som person, men også for å ta steget når det kommer til musikken da.
0: Ja, og så hører jeg at du har jo ikke noe sånn skikkelig inneklemt fredag I dag, for nå er vi på Oslo-kollektiven.
1: Nå vi på kollektivet, vet du. Her går det mye I kollektiv og... Ja, det jo litt sånn livet her inne I Oslo her.
0: Ja, men du kan jo heller ikke ha en inneklemt fredag når du lanserer et album I dag.
1: Nei, det har du jo digg å ha fri også, og bare jobbe videre med promotering og sånn, men man må jo få inn penger til mat og alt I brød og drikke her I verden også. Ja. Så enn så lenge så må jeg ha litt ekstra jobb, og så håper vi at det kanskje kan byttes ut med musikk på sikt.
0: Ja, du leverer jo en god søknad I så måte I dag da. Jeg har rekt å høre så vidt det gjennom nye plata, og jeg må jo si det trivelige toner, Martin.
1: Ja, jeg veldig glad for at du synes det. Ja, jeg kjempestolt av det jeg har fått laget, og så takknemlig til de som har vært med og hjulpet meg å få disse sangene I livet da, til den visjonen og det som jeg på en måte så for meg da, når jeg holdt på å lage demoene da, og satt opp på rommet og ja, spilte inn instrumentene og sang inn og skrev de første tekstene til at det faktisk et ferdig album nå da. Det helt fantastisk.
0: Og det har jo vært en musikalsk reise også for din del. Du har jo eksperimentert litt frem og tilbake før du har havnet på det lydbildet du på nå. Vi husker jo Sansoa-tida, den var jo kanskje litt mer dansbar.
1: Ja, den kanskje litt mer dansbar, og så var det jo på engelsk.
0: Ikke minst.
1: Så det jo kanskje det største hoppet som jeg har gjort til nå, da, at jeg har, ja, jeg har byttet over fra engelsk til norsk da, og prøvde å satse litt mer på det norske markedet, for det så sykt mye fin og bra norsk musikk nå utom den. Så det vil jeg også være med på.
0: Hvordan har responsen på det vært da?
1: Responsen på det har egentlig vært veldig bra. Folk har syntes at jeg har da skrive og synge på norsk, og jeg har jo ikke minst trivdes med å synge og skrive på norsk også, så det har jo egentlig vært kjempe. Så jeg håper at jeg kan gjøre mer av det.
0: Det ikke verst sånn fra en som I utgangspunktet skulle bli lagt I skogen I Madagaskar I sin tid.
1: Ja, sant. Du fikk med deg det også.
0: Og ja, da, vi har jo pratet om det der tidligere, vi, Martin.
1: Ja, sant. Ja, det har vi jo. Det jo helt sant.
0: Men det jo en artig historie.
1: Ja, absolutt. Det jo en veldig unik og spesiell start på livet da, hvis jeg kan si det da.
0: Definitivt. Og så endte du opp hos Hagen-familien, hvor du fikk fotball til frokost, middag og kveld. Steffen har jo lagt opp nå, men du fortsetter, du?
1: Ja, nei, noen må jo holde julene I gang her, I hvert fall.
0: Er Oslo-juvelene som det spilles for nå?
1: Ja, det stemmer. Vi spiller I 5. divisjon. Og akkurat nå så vi faktisk I toppen av 5., så det jo kjempegøy.
0: Ja, ja, men da...
1: Har vært ubeseiret I serien frem til nå, og ja, en kjempespillergruppe. De en helt super gjeng med gutter som virkelig kjemper for drakta, og nei, vi har det skikkelig gøy sammen. Det en livlig og sprudlende gjeng, så det bare gøy.
0: Men det fotballen eller musikken som ligger hjertet nærmest da?
1: Nei, for meg så har det jo alltid vært musikken. Jeg jo veldig glad I idrett og holder meg aktiv og trener og sånn, men det jo musikken som for min del da, ligger meg nærmest da. Det det.
0: Vi skal ta med en ny smakbit her fra den nye plata di som altså kommer I dag. Hva har du navngitt plata forresten?
1: Jeg har navngitt albumet Hjerte på utsiden.
0: Hjerte på utsiden. Og fra Hjerte på utsiden så skal vi høre sangen som heter Vi.

Martin Hagen, ny plate I dag altså. Sangen derfra heter Vi, og du fikk den I morgenshowet på Radio Grenland 9 minutter på 9, og etter 9 så skal vi til 90-tallet. Nå til 80-tallet. Her Li

0: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: store klassikerne fra 80-tallet. Ja, det det snart skal dreie seg om 90-tallet her I morgenshowet på Radio Grenland. Men først, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug sier at prissjokket vi har sett på drivstoffet I vår bare blåbær mot det som kan vente.
2: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens Tidende. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene I Fredrikstad nå tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Eiendomsselskapet R8 Property ilagt en bot på 100 000 kroner etter en kontroll på en byggeplass I Skien. Under rivningsarbeid I Blekebakkveien ble det avdekket at elektriske installasjoner var demontert, men fortsatt strømførende. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener forholdene var alvorlige nok til å gi overtredelsesgebyr. Og en mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Kan vel kalle det en forholdsvis rolig dag ute på veiene. Halve verden har jo ikke våknet ennå. Det jo inneklemt fredag I dag, så det ikke mange som skulle av gårde I typisk morgenrush-tid. Ikke meldt om hendelser eller andre ting, og ingen forsinkelser I det kollektive, men Bratsbergbanen mer eller mindre innstilt I hele dag. Det blir minibuss for tog på hele strekningen mellom Porsgrunn og Notodden. Så det mer regn I vente da. Akkurat nå så det fortsatt oppholdsvær, men det kommer utover dagen, sier meteorologene. Og så skal det regne store deler av morgendagen, men 17. mai ser I hvert fall foreløpig ut til å gå klar. Det meldt en god del sol, også litt skyer og rundt 15 til 17 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Riktig så god inneklemt fredags formiddag 15. mai 3:30 over 9 Pascal Letebolo

0: Time After Time synger Pascal Letboulon her I morgenshowet på Radio Grenland 6:30 klokka blitt. Riktig god formiddag denne inneklemte fredagen 15. mai som vi har kommet frem til I dag. Men vi skal både litt grann frem I tid og ganske langt tilbake I tid. For det jo litt skummelt at det godt og vel 30 år siden 90-tallet da, Atle Ballestad og Christian Collier Lia. Vi begynner å bli gamle.
1: Drar seg på.
0: Det gjør det.
2: Kjenner du tyngden nå?
0: ja. Men vi blir liksom aldri lei da, den tida hvor mobiltelefoner fortsatt var en sjeldenhet blant de fleste, og du kunne egentlig gjøre hva du ville uten fare for å bli lagt ut på sosiale medier og Ikke minst, musikken var jo 100 ganger kulere den gang, var den ikke det?
3: Definitivt.
2: Og jeg ingen tvil om det. Det det vi henger på enda.
0: Ja. Og dere gjør jo det litt mer enn andre da, for 6. juni så det duket for skikkelig 90-talls helaften på Café K i Porsgrunn.
1: Det det. Vi har jo passert 40 med, god margin, og vi driver organisert selvrealisering. Ja. Så der hvor andre kjøper motorcykel og hopper fallskjerm, så vil vi arrangere 90-talsfest.
0: Det var liksom 40-årskrisa?
1: Det 40-årskrisa.
2: Det kommer til å stå I den lenge.
0: ja, det godt, for da kan vi andre for så vidt nyte godt av det også. Og det jo fordelen med dette her, for dere jo ikke alene om å lengte tilbake til 90-tallet.
1: Nei, det en nerve. Det helt klart en nerve. Vi ser jo Skammens diskotek, de fyller jo nå for sikkert for fjerde gang. Vi hadde det på Karolien I fjor, da var det fullt, og vi regner med at det blir fullt trøkk denne gangen her også. Nå ble vi skalert opp fra å bare ha med P3-legendene Havlo H.C. til å få med oss Reset og Infinity.
0: Det altså neste steg nå We Love the 90s, Atle.
2: Ja, altså vi skal bare vokse. Vi ser at publikum jo der.
0: Ja, definitivt.
1: Det jo Thomas I Reset som står bak We Love the 90s, han kommer jo.
0: Han kommer, og det gjør også Havle H.C. som skal lede det hele, og så, ja, dere hjelper vel til litt dere også, gjør det ikke det?
1: Vi står I kulissene.
2: Jo da, det en dugnad I gjengen det å få dratt I gang den festen her, ja. Det jo.
0: Hvordan begynte dette her?
2: Nei, altså vi må tilbake til 90-tallet da, selvfølgelig.
0: Det klart
2: Nei, vi hadde jo et par grupper som syntes det var gøy med fest den gangen også, og ja. Vi satt jo fast I den musikken og det det vi har spilt opp igjennom og livet kom jo det jo barn, det småbarn det alle de andre tingene som får prioritet vi møttes da I alle typer brylluper og store tilstellinger og for alltid de samme gamle historiene fra 90-tallet Og ja, på et tidspunkt da, for noen år siden, så tenkte vi at nå må vi ha nye historier. Nå har vi brukt opp de historiene her. Så har vi en gjeng da, Kai, han kom jo med et kjempeprosjekt, at vi skulle sykle på festival I Danmark.
1: Et idiotprosjekt?
2: Ja, det en jargong I gjengen da, idiotprosjekt.
1: Ja, ok.
2: Ja. Ja, det må være dumt, og det ofte gøy. Så, nei, folk beit jo på da, svarte bare ja, da...
1: Da syklet vi pub til pub, Hirtshals, 7 mil til Aalborg for å delta på en 13-timers 90-talsfest.
0: det snakk om å gå all-in, altså.
1: Det en all-in.
0: Men det gikk over forventning, gjorde det ikke det?
1: Over forventning, vi ville lagt merke til, vi gjorde det igjen, og da arrangøren møtte oss på pub og streamet til sine 40 000 følgere, og da var vi I gang.
0: Ja, og så ramlet dere over en kar fra Herøya, skjønte jeg.
1: Øyvind fra Herøya. Dette var på 90-talls cruise. De kaller ikke danskebåten, de kaller det norske båten, selvfølgelig.
0: Ja, klart.
1: Hvor det kommer en kar borte med, og så sier han «Du, du fra Norge, du?» «Ja, sier han. Det var en av artistene, da.» «Ja, det jeg jo. Jeg fra Porsgrunn, sier han.» «Nei, sier han. Det ikke, for jeg fra Porsgrunn. Og du fra Porsgrunn, og jeg visste hvem du var.» «Jo da. Født oppvokst på Herøya. Flyttet til Danmark som 16-åring. Aldri vært tilbake.» og gjort det stort, en av de store hiphop-legendene I Danmark, en av de som på en måte banet vei, og som gjorde det. De kaller seg Rockers by Choice. Altså, jeg trodde det var ironi, men Rockers liksom mafia, okay. Motorcykel, ja, det mer sånn den type da. Det ikke rocker. Og når vi da snakker om at vi har lyst til å gjøre sånn show, så man, det skal jeg være med på. Så han var der I fjor, og han kommer I år, og I år skal han kjøre en liten, han kaller ikke cover, han kaller en tribute med Gangsta's Paradise, med avdøde Coolio, og vi har fått med jentene fra Reset og Infinity da, til å synge refrenget.
0: Det her blir det dritt
1: bra, altså. Kjempegøy, en bra historie.
0: Det ikke lenge til, tre ukers tid, så vi I gang på Café K. Til forskjell fra andre 90-tallsparty, så kjører dere sånn hele aften, det blir både mat og ikke minst quiz.
1: Ja. Nei, vi prøver å lage et konsept da. Altså at det ikke bare en ny 90-tallsfest, men vi kjører en oppvarming fra 3 til 7. Da blir det quiz, musikkbingo. Og så kjører vi en litt sånn nostalgirett, en treretters, en rekecocktail, løvbiff og selvfølgelig banansplitt til dessert.
0: Ja, alt som hører med. Og dere har noen bord som skal fylles. De fyller seg selv for så vidt, da, men vi har jo kjørt en konkurranse på Facebook her, hvor vi da gir bort en sånn I hele aften til et quizlag. Vi har vært på jakt etter spennstige quizlag-navn. Og ja, vi skal få med... Mr. Balalaika himself til å kåre en vinner her ganske snart. Men kan vi ikke mimre litt når vi I gang av gutta?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Hyggelig. Og disse her kommer jo da.
1: De kommer.
0: På 90-tallet hele aften på Café K med 3 ukers tid. Vi snakker Reset. Og den definitivt største hitten de noen gang hadde. Det var det. Dette Blue.

0: 9 her I morgenshowet på Radio Grenland denne inneklemte fredagen da, 15. mai som det har blitt. 6. juni det klart for 90-tallet på Café K I Porsgrunn. Vi har Christian Atle fra Å3T her. Det dere som står bak moroa. Og så skal det jo quizzes litt grann da, Christian.
1: Det skal quizzes, og vi har hatt konkurranse.
0: Ja.
1: Så har vi plukket ut, det har vært mye bra lag da, mye gode forslag.
0: Ja, for det konkurransen gikk ut på, det var rett og slett å finne det beste quizlagnavnet. Det mye artig når det kommer til quiz og quizlag.
1: Folk kreative,
0: ja.
1: Det fasttelefonens døtre. Det selvfølgelig et godt navn, men fasttelefonen jo mer Død. Til med 70-80 enn 90.
0: det kan ja. Være.
2: Ja, og så har vi jo noen som kaller seg VHS-veteranene.
0: Ja, det vel litt I samme gata,
2: Samme
0: ikke det?
2: Gata den, og så ja. Gikk jo over på 90-tallet.
0: Mm. Og så har vi en som kanskje du litt glad I, Håvard Sylte. How are you doing?
3: Hey. Balalaika!
0: Og rett fra roadtrip med lekkere smekkere Emma I Sverige, skjønner jeg.
3: Ja, nå har vi vært og hamstret bacon og nøtfærs, så nå vi klare for langhelg.
0: Ja, det godt, det godt. Du jo, altså, jeg vil vel nesten påstå et ikon på selve 90-tallet, Howard.
3: Si mer.
0: Ja, ikke sant?
2: Legende. Radiolegenden fra P3. Vi fortet vårt hjem, vi skulle høre på poprush.
0: Ja, det var tider, altså.
1: Så jeg misunnelig på de som hadde faksmaskinen.
0: Ja.
3: Ja, det rullet på med fakser hver eneste dag. Jeg måtte skifte faksrull opp til flere ganger I timen. Så det var mye hilsener som ble lest opp, og mange av disse uttrykkene som jeg hadde på 90-tallet, de kom jo da for at folk syntes det var veldig gøy å finne på nye ord hele tiden. Så det var liksom Kovabunga, det var Himalaya, det var Ulaanbaatar, og det var alt mulig. Mye vokaler, da, det funket veldig bra.
0: Ja. Bacalao var vel kanskje den største, eller Balalai? Ja.
3: Ja. In Kololiko!
0: Ja, en klassiker.
1: Og det var jo trampeklapp I fjor når du pakket opp lekkere smekkere Emma, faksmaskinen.
3: Ja. Ja, den var litt rufset I kjolen, men vi har fått en skredder nå til å jobbe med sakene, så nå den litt mer presentabel.
1: Ja, for hun kommer, den klar.
3: Det klart, et par tiår I kjelleren I en banankasse gjør ikke underverket på beskredningen.
0: Hvis vi hadde hatt dagens teknologi den gang, Håvard, altså, hva skulle du kalt mobiltelefonen din?
3: Oi, ja nei, det, hva skulle den hette? Børre kanskje? Mobiltelefon Børre?
0: Ja.
3: Jeg tror det en gutt nemlig.
0: Ja, det kan godt fort være det altså.
2: Bare Børre.
0: Den er fin. Og så har du med HC også da, selvfølgelig, som det hørte sammen. Howard og HC.
3: Ja, Howard og HC. Vi hadde jo radioprogram ett år sammen. I hele 1999 så hadde vi radiosendinger på P3, og så har vi jo hatt show sammen helt siden type 93. P3 startet jo I 93, og så fant vi ut at nei, nå skal vi ut og feste I helgene. Så da ble det show rundt omkring I hele landet, og det har vi for så vidt fortsatt med. Noen opphold innimellom. HC jo fryktelig opptatt med nå om dagen å kjøre båt. Han har sin egen båtkanal på YouTube. Men innimellom da, så klarer jeg å få lurt den vekk fra båt og samboer og unger og alt det der. Og så skal vi ut og feste, og det skal vi da I Skien, og det gleder jeg meg til. Det blir her da et tak I det.
0: Ja,
3: de som var der I fjor, kan forvente mer av det samme.
0: Ja, jeg havnet på Narspil med HC her for et par år tilbake. Det fortsatt liv I mannen, altså.
3: Ja, han har blitt litt grå I manken, men ellers, han puster I hvert fall.
0: Ja, det kan bekreftes. Dere, vi kunne jo stått her og mimret tilbake til gode gamle dager I evigheter, men evigheter har vi ikke. Vi må jo få kåret en vinner her, altså av de tre som utpekt, Christian, som finalister, Hvor ligger vi? Hvem det vi skal ha med på fest?
1: Da tenkte jeg at Howard skulle få være overdommer, så vi har plukket ut tre. Da har vi no, det første laget da, første kandidat, nominert det No Limit Quiz, med åpenbar referanse til Two Unlimited. Så har vi nummer to, Quiz Off, som da en referanse, vil vi tro, for gode gamle Nicolas Cage og John Travolta inn i Face Off. Mm. Og så måtte vi ha med How Are You Doing?
3: How you doing?
0: Føler liksom at vi har avgjort dette her på forhånd, Havard.
3: Ja, altså det her var jo ikke noe konkurranse engang. Altså det alternativ 3. Alternativ 3 vinneren.
0: Nydelig. How are you doing? Gratulerer, dere skal på 90-talsfest med quiz og hele aften og alt som hører med. Og så ja, vi må jo få spore opp den gjengen her, så, sånn at vi får det klare.
1: Ja, for det har jeg glemt å notere hvem som hadde det.
3: Atle, det er noen sinnssykt bra folk, hvertfall.
1: Helt klart.
0: Det er det. Atle Ballestad, Kristian Kalliel, ja, og ikke minst Håvard Syltes senior, Howard himself. Takk skal dere ha, og så ses vi da, den
1: sjette. Tusen takk.
3: Du, over og ut.
0: Og Howard, når det sånn snakk om gamle synder og sånn, Det var ikke din skyld.
3: Nei, det var din skyld. Spill høyt da.
0: De gjør det.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Dette morgenshowet.
6: God morgen.
7: Klokka blitt 9:30, håper du har en fin fredags formiddag. Vi skal se på de lokale nyhetene. Og vi starter med at eiendomsselskapet R8 Property ilagt en bot på 100 000 kroner etter en kontroll på en byggeplass I Skien. Under rivningsarbeid I Blekbakkveien ble det avdekket at elektriske installasjoner var demontert, men fortsatt strømførende. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener forholdene var alvorlige nok til å gi overtredelsesgebyr. En mann I 20-årene pågrepet etter at politiet fikk melding om at en person oppførte seg aggressivt og truende mot personalet på et utested I Bø I natt. Oppførselen fortsatte da politiet kom til stedet, og mannen skal også ha spyttet en av politifolkene I ansiktet. En alvorlig brand på Herre natt til I går endte med at en mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk. En mann I 60-årene kritisk skadet og fraktet til Haukeland, mens en mann I 40-årene har mindre brandskader. Politiet bekrefter at alle tre kjenninger av dem, og at de mistenker en kriminell handling. Den store historiske lagerhallen på Menstad I Skien kan bli revet etter at synkehull og grunnproblemer har forverret seg. Bygget, som over 100 år gammelt og ligger ved kaja langs Skienselva, vurderes som en sikkerhetsrisiko av eierne, skriver Thea. Samtidig bygget vernet og har høy antikvarisk verdi, og kommunen har tidligere vært kritisk til riving. En ny undersøkelse viser at mange I Telemark opplever dårligere råd enn for ett år siden. 19% svarer at økonomien har blitt strammere, ifølge en undersøkelse fra Frende Forsikring. På landsbasis oppgir 1 av 3 at de har fått dårligere råd. Eksperter peker på økte renter og høyere priser som viktige årsaker. Og politiet skryter av russen etter kickoffen I Skien onsdag kveld. I en melding til russepresidentene takker de for eksemplarisk oppførsel og opplyser at det ikke ble registrert en eneste hendelse. Russen selv sier de setter stor pris på tilbakemeldingen.
0: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09909 fra Risbilglass.
7: Ikke stort å melde fra veiene våre I dag. En rolig inneklemt fredag. Brassbergbanen ute av drift. Det vel egentlig det eneste. Der det minibuss I stedet for tog. Vestfoldbanen går som den skal, og alt I rute på Torp. Grått og etter hvert vått, sier meteorologene. Det skal fortsette å regne I dag, og I morgen også blir det relativt fint på 17. mai.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!
0: Alle hverdager fra 6 til 11.
7: 3 minutter forbi halv 10. Riktig god formiddag. De to semifinalene unnagjort, og finalen gjenstår. Vi skal prate Eurovision, vi. Etter Rune Sanden Band, vi like.

0: dagene før foto som faktisk utgjør en forskjell på salgsprisen?
1: De bør høre, først og fremst så bør de høre, hvis de har stylister, så bør de faktisk høre på stylisten. De bør høre på megleren naturlig nok fra dag 1. Altså, det derfor vi har vært så opptatt at megler skal komme inn så tidlig som mulig. Fordi det en prosess, og uansett selskap så sitter mange flinke meglere med god kunnskap. Da vi har gjort dette, altså mange av oss har solgt veldig mange, altså flere tusen eiendommer, og det klart, vi har god erfaring, og vi vet hva kundene opptatt av. Ikke sant? Det sitter nok alt for mange selgere som tror de meglere, og vet best, det er nok dessverre da, for de tror at boligen sånn og sånn, og alle kunder tenker sånn og sånn, men det ikke det, altså det er store forskjeller, og da bør man rett og slett høre på det megleren har å komme med, og gjøre research, ikke minst. Mm. Hør på megleren, bruk penger.
0: Styling og rot og sånn må jo selvfølgelig bort.
1: Det må bort.
0: Det sier seg jo selv, men altså hvor mye er for mye, skal man ha igjen noe som liksom viser litt sjel, altså her er det mulig å bo, eller skal det liksom være sånn helt nøytralt sykehusreint før bildene blir tatt?
1: Vi selger jo et hjem, og vi selger en opplevelse, det viktig da. Det ikke alle boer som trenger å nystyles, og at alt skal være så strøkent, for det mange som har veldig flotte hjem, som ikke trenger liksom, og vi trenger ikke å tømme det, men det bare å gjøre det pent, friske blomster, få inn noen fine puter, altså få tips fra noen som kan det, enten om du har det, altså det finnes mange flinke selgere naturlig nok, men eller meglere, og for den saks skyld i forhold til styling, så det skal bare se bra ut, det rett og slett man skal selge en opplevelse til kundene, det liksom hele, det ikke bare liksom boligen, det hele pakka da.
2: Boligpraten. Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.
3: God morgen. Alltid best humør. Morgenshowet.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: det jo dette med den berømmelige renta da. Det jo helt umulig å forholde seg til noe som helst I den forbindelse om dagen. Du får den ene beskjeden den andre dagen, og så setter den opp igjen dagen etter, holdt jeg på å si.
1: Ja, men vi lever jo I et marked hvor du får veldig mye for pengene, og jeg tror nok de fleste nå såpass opp, altså de følger såpass med at vi kommer til å ha en rente på mellom 4-6% I lange tider. Bankene de legger vel inn 3% når du får lån, så jeg tror nok at markedet her I Grenland vil ikke bli så fryktelig påvirket av 0,25 som den kom opp nå. Selvfølgelig blir det mye mer, så det jo noe annet, men jeg tror nok de fleste nå forberedt på at vi kommer til å ha en lang periode nå, hvor det kommer til å være en rente på 4-6%, og det du et par, så tror jeg de aller, aller fleste klarer det. De som selvfølgelig alene, det de som kommer til å merke det mest, men det heller ikke de vi så mye I kontakt med. De som leier, veldig mange av de som leier, de må dessverre gjøre det I en lengre periode, og de som alene med ett barn eller to, det dessverre sånn at det blir vanskelig for de å kjøpe seg opp.
0: Definitivt. Kan det da være en løsning å gå på borettslagsleiligheter?
2: Absolutt. Altså, borettslagsleiligheter jo bare en annen boform, altså en annen finansieringsform, så har man lån nok til å kjøpe vanlig bolig og borettslagsleiligheter, så det bare å kjøpe, og det en fantastisk boform. Hvis man ønsker forutsigbarhet, så borettslag veldig bra. Fordi at du betaler ditt eget lån, og så har du, har du felleskostnader, som da dekker både det ene og det andre, selvfølgelig det felleslånet, og kommunale avgifter, og kabel-TV og alt mulig rart. Så du vet på en måte nøyaktig hva du betaler. Går renta opp der, så vil det selvfølgelig også renta kunne gå opp, naturlig nok, i borettslaget, men du... Vi har egen, altså skal vi si for noen enebolig, så kommer det jo plutselig uforutsette ting, det gjør det sjelden på borettslag, og så hvis det skulle gjøre det, så skal det dekkes på alle de som bor der. Så jeg tenker kjøp det du har råd til å kjøpe, altså hvis du føler at det kniper veldig nå, så hadde jeg jo ikke maksa lånet mitt, tror jeg. Da hadde jeg kanskje vært litt mer forsiktig, da. Det går an å være det også, hvis man føler det trangt, men det jo sånn, sånn har det vært I alle år, altså renta går litt opp og ned, og så må man bare komme seg inn I markedet, ikke sitte og vente, for det kommer ikke til å skje noe dramatisk nedgang, og så sitter du der et halvt år, så prisene stiger. Mm. Så kom deg inn I markedet hvis du har mulighet.
0: Det med fellesgjeld og borettslagsleiligheter, det fort gjort å gå på en liten smell der sånn. Geir Arne litt opptatt av det her, han skriver at hva var den vanligste misforståelsen dere møter her? Det sånn at folk tror at en borettslagsleilighet koster halvparten av en bolig, eller alle inneforstått med at det en fellesgjelddel også?
1: Vi har opplevd støtt og stadig at man får bud på det de tror de har finansiering på. Altså hvis det 2 pluss 2 da, så har du 2 millioner i finansiering, så tror du at de har finansieringen til den boligen. Men det sånn at du må ha finansiering til hele summen. Nå fellesgjeld såpass mye prate om, og bankene har såpass kontroll på det, at det veldig sjeldent selvfølgelig. Men alt, det jo avhengig også av byggeår, kvadratmeterprisen øker jo nyere der, så alt avhengig selvfølgelig av hva du kan kjøpe for. Du kan få veldig mye for pengene hvis du kjøper deg en 60-70-talls leilighet, det jo der det veldig mye I Grenland nå, og du kan få veldig mye bra leiligheter, fordi det mange som har pusset de opp, og borettslaget har tatt tak med dreneringer og bad og tak og kledning og litt sånne ting. Så du kan gjøre veldig mye gode kjøp med en 2- og 3-roms leilighet og se mulighetene for å sette opp en vegg hvis det det som må til for å få det ekstra soverommet for eksempel. Det flere ganger jeg har stått på visning og sagt at jeg solgte naboen og der har naboen gjort sånn og sånn, og da ender jeg opp med å kjøpe faktisk og enda gå fra og si at det ikke var aktuelt. Mm.
0: Vi skal begynne å gå litt inn for landing her nå. Kurt, hvis du skulle gi et konkret råd til noen som sitter midt I en beslutning akkurat nå, lurer Line på, kjøpe, selge, leie ut, pusse opp eller vente, hva det viktigste de bør forstå med markedet vi I akkurat I dag?
2: Det nok litt avhengig av situasjonen, tror jeg, altså hvilken situasjon de sitter I. Jeg tenker, altså markedet I Grenland veldig forutsigbart. Jeg tror ikke vi får sånne veldig store svingninger her, altså hvis du kjøper deg bolig, så anbefaler jeg selvfølgelig å kjøpe bolig, Jeg har holdt med dette I 27 år, og det liksom, det går bare opp. Så kom deg inn I markedet, har du behov for å selge, ja. Har man ekstra penger til å investere for utleie, så det sier jeg også ja. Men om det selveier, eller om det borutslag, det har, altså, det same, ikke tenk på det. Det litt, jeg vil bare svare litt på den der forskjellen I forhold til borutslag, fordi den største feilen, som, eller hva, største misforståelsen jeg tror folk mener, eller tenker, det de felleskostnadene. De tror det, og det hører vi stadigvæk. Nei, jeg kan jo ikke kjøpe borutslag, det jo gæren, skal jeg betale 3 millioner, og så må jeg betale husleie I tillegg. Og det heter heller ikke husleie, men det felleskostnader. De klarer liksom ikke å se at det totalpakka her, at det bare en veldig, altså en super forutsigbar måte å bo på. Så det liksom, det koster det samme. Bare at du får bare en faktura med alle de faste kostnadene som du egentlig får på en bolig, da, eller enebolig, får du litt hytt og gevær. Du får faste kostnader på kabel-tv og kommunalavgifter og alt sånt noe der, men plutselig så ryker et vindu eller gjør sånne type ting da. Så kjøp borutslag, kjøp enebolig, kjøp det du har lyst til å kjøpe, tenker jeg. Ikke tenk så innmari mye på det. Bare kom deg inn I markedet, det er forutsigbart og bra. Og det kommer ikke til å synke, ja, kanskje det gjør det en måned, men nå ser man jo siste året, det går jo stort sett bare opp.
0: Og med det så runder vi av da for boligpraten for denne sesongen. Vi ved vei senere, men vi skal jo ikke se bort ifra at vi kommer tilbake igjen da litt senere. Andreas, du skal få det berømmelige siste ord. Sånn godt tips sånn helt på tampen.
1: Start tidlig med sparing. Det gjelder jo først og fremst foreldre I å spare opp I fond til unger. Start med det når du 15-16 år. Kom deg ut I jobb for å komme deg inn på markedet så tidlig som mulig. Vi ser som Kurt sier at prisene stiger og stiger. Og bruk hodet og bruk bruk penger på det du mener riktig for deg innenfor de grensene du har, og når du skal selge bolig, ikke bare gå etter det høyeste prisantydningen eller laveste tilbudet, bruk den du har mest trua på.
0: God sommer, Kurt, og god sommer, Andreas.
2: Takk for det, takk og god sommer.
3: Boligpraten. Hør Boligpraten på Radio Grenland hver fredag mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.
0: Takk til både Nordvik og A7 Media for en flott sesong med boligpraten her på Radio Grenland, så får vi se om det blir en oppfølgingssesong etter hvert. Vi kommet til veis ende denne fredags formiddagen, den inneklemte fredag 15. mai. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nå tar jeg helgen også. Det håper jeg du får anledning til hvis du ikke har gjort det allerede. Lange helg som vi jo I gang med for veldig mange. Og så får du ha en alldeles strålende flott 17. mai og gratulere med dagen og kos deg med både is og pølser og alt som hører med. Ella Langley opp mot nyhetene klokka 11, og så blir det litt kontoret. Og så kommer Kim og følger deg utover.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
1: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt, der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinale vil resultatet kunne bli betydelig bedre, ifølge generalsekretær Carl Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig, det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene er nå siktet for drap etter at en mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre i Bamble natt til i går. Mannen ble fløyet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, men døde senere samme dag. Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, og politiet ber om 4 ukers varetekt. Grenland Rail i Skien leverte nok et sterkt år og passerte 400 millioner kroner i omsetning. Selskapet endte med et overskudd på 27,7 millioner kroner før skatt, men det er likevel en nedgang fra året før. Styret melder at de har tro på et stabilt marked fremover. Og debatten om en ny skole på Herøya tilspisser seg. INP-politiker Gunnar West Sørli mener det er fullt mulig å bygge ny skole på kirketomta, og sier til PD at ordføreren tar feil når hun hevder at saken er utenfor kommunens kontroll. Han mener det i praksis handler om politisk vilje.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lørdag 23. Mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, deldager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
0: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
4: Den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
5: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Velkommen.
3: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Han til sammen siktet I 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus, og en mann I 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
1: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder I fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan I løpet av året.
0: Reporter Ingeborg Fugt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring I det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 30-årene nå siktet for drap etter at en mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre I Bamble natt til I går. Mannen ble fløyet til Haukeland sykehus med alvorlige brandskader, men døde senere samme dag. Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling I dag, og politiet ber om 4 ukers varetekt. Grenland Rail I Skien leverte nok et sterkt år og passerte 400 millioner kroner I omsetning. Selskapet endte med et overskudd på 27,7 millioner kroner før skatt, men det likevel en nedgang fra året før. Styret melder at de har tro på et stabilt marked fremover. Og debatten om en ny skole på Herøya tilspisser seg. INP-politiker Gunnar West Sørli mener det fullt mulig å bygge ny skole på kirketomta, og sier til PD at ordføreren tar feil når hun hevder at saken utenfor kommunens kontroll. Han mener det I praksis handler om politisk vilje.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odd har levert en strålende vårsesong, men økonomien fortsatt presset. Daglig leder Espen Bugge Petersen sier klubben må ta vanskelige valg før sommervinduet. Skal de bruke penger på å hente nye spillere eller sikre fremtidige verdier ved å forlenge kontrakter med profiler som Sebastian Hansen og Samuel Skre Skjeldal? Odd ligger litt over budsjett på publikumsinntekter, men ikke nok til å løse begge behov. Derfor åpner Bugge Petersen nå for å hente inn private investorer som vil bidra til satsningen. Han sier klubben har en klar plan for både forsterkninger, mulige salg og kontraktsforlengelser, men at dagens økonomi gjør at de må prioritere hardt. Sommeren kan bli avgjørende for hvor offensivt Odd kan satse videre. I morgen møter Odd Moss hjemme til 16. mai-oppgjøret. Rørleggerlærling Johannes Rafoss fra Skien får nå hjelp til å satse videre I rallycross. VB-konsernet går inn som sponsor og dekker en fjerdedel av et budsjett på rundt 1,3 millioner kroner, skriver Varden. 19-åringen har allerede vunnet NM som junior og kjører nå internasjonalt, senest I EM I Latvia. Arbeidsgiveren kaller ham Norges raskeste rørlegger og håper han kan bli Europas raskeste også. Avtalen innebærer at Rafoss stiller opp på arrangementer og fronter rørleggerfaget samtidig som han fortsetter lærlingløpet. Selv sier han at bilsporten en lidenskap, men at han skal bli rørlegger for å leve av sporten, det kan nesten ingen. Mot Gulset tirsdag kveld leverte Ureds midtstopper Ola Dalene en prestasjon som knapt skjer I fotball. Hattrick på 7-8 minutter, og det fra stopperplass. Sportslig leder Brede Halvorsen med hundrevis av kamper bak seg sier til Thea at han aldri har sett noe lignende og kaller det en for historiebøkene. Dalene banket inn 3 mål med venstrefoten før halvtimen var spilt, og Ured vant til slutt 4-0. 25-åringen har tidligere spilt både bekk og kant, men har sjelden vært så målfarlig som nå. Ured topper 5. divisjon, mens Gulset, som rykket ned I fjor, står igjen med 1 seier på 5 kamper. Og regjeringen peker på Paraveka på Notodden som et av landets beste eksempler på inkluderende idrettsarrangement, skriver Telen. Kulturminister Lubna Jaffery lyser nå ut 5 millioner kroner til tiltak for personer med funksjonsnedsettelser, og minner om at Heddal IL fikk 500 000 I støtte I fjor. Målet at flere skal få delta I idrett og friluftsliv på lik linje med andre. Fristen for å søke 15. juni.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffekå og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller
5: du
6: på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffekå på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
3: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
8: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
7: Refresh!

for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Velkommen.
2: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
1: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø. Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
1: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
0: Reporter Ingeborg Fogt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann I 30-årene nå siktet for drap etter at en mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre I Bamble natt til I går. Mannen ble fløyet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, men døde senere samme dag. Den siktede blir fremstilt for varetektsfengsling I dag, og politiet ber om 4 ukers varetekt. Grenland Rail I Skien leverte nok et sterkt år og passerte 400 millioner kroner I omsetning. Selskapet endte med et overskudd på 27,7 millioner kroner før skatt, men det likevel en nedgang fra året før. Styret melder at de har tro på et stabilt marked fremover. Og debatten om en ny skole på Herøya tilspisser seg. INP-politiker Gunnar West Sørli mener det fullt mulig å bygge ny skole på kirketomta, og sier til PD at ordføreren tar feil når hun hevder at saken utenfor kommunens kontroll. Han mener det I praksis handler om politisk vilje.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemofix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemofix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hei, dette er Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

0: Endelig er det fredag! Inneklem sådan. Klokka to. Her er VG-nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder I fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan I løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun I de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner I overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.
0: Det ettermiddagsrushet på Radio Grønland med Coldplay. Feels like I'm falling in love.
4: I know that this could hurt me bad.

det blir alt mulig vær I dag virker det som skal regne godt fram til klokka blir cirka fem når jeg skal hjem fra jobb og så blir det litt mindre regnvær utover dagen. Det kommer til å blåse hardt også. Det rett og slett sydvest som ligger og slår og banker over oss. Det får være som det kommer til å blåse opp I 14 meter per sekund, 12 grader som høyeste temperatur I løpet av dagen I dag. Ja, det deilig å få litt god gammeldags 80-tallslåter banken inn I radioen din. Dette Duran Duran. I really like the

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
4: Refresh!

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Spy in the House, synger Steve Winwood på Radio Grønland. Min gode venn fra Heistad, vi gikk på skolen sammen på Heistad, Bård Hoksrud. Han har vært og besøkt de geistliges gemakker, nemlig Paven. Thomas hadde pratet med Bård tidligere I dag.
1: Det mye man opplever når man stortingspolitiker som da også får litt andre verv, men å møte paven, Bård Hoksrud, den vel relativt høyt oppe på lista?
2: Ja, den vel ikke på noen liste, tror jeg. Det var nok mer litt spesielt å få lov å være med på det. Det jo fordi vi på en konferanse med parlamentarikere I noe som heter Organisasjon for Samarbeid og Sikkerhet I Europa, og der jo Vatikanstaten ett av medlemmene, så det var veldig gøy. Når vi først var I Italia og Roma, så var det jo gøy å få lov å komme dit, og så visste vi at vi skulle være og høre på paven, men vi var litt usikre på om vi fikk hilse på, men det fikk vi også, så det var veldig, veldig spesielt.
1: Hvordan var det da? Var det liksom sånn som vi ser på film, at du må ned på kne og kysse ringen og alt det på si, eller?
2: Nei, vi måtte ikke det, men det jo ordentlig bukke og ta den ordentlige handa, og så Holy Father, og så selvfølgelig sa jeg liksom fra Norge og litt sånn, og så var det ferdig. Det går jo fort, for det veldig mange som vil hilse på den, og det var kanskje først bare at det var snakk om kanskje første raden som skulle få hilse på den, og så var jeg heldig at jeg sa det helt på kamp på første raden som jeg hadde på tidspunkt, men så fikk alle hilse på den som var der av parlamentarikere, så det var veldig morsomt.
1: Ja, men nå kan jo du skryte av dette her, da, så det gjør jo deg til en skrytepave.
2: Nei, jeg tror ikke jeg skal bli noe skrytepave. Det var bra, vet du. Jeg tror ikke det, men det var veldig hyggelig da.
1: Og det har ikke gjort så inntrykk at du ble mer katolsk enn paven heller?
2: Nei, jeg tror ikke det heller. Det kan vel hende noen vil mene at på noen politiske områder at vi kanskje det, men jeg tror ikke det. Men det var en spesiell opplevelse selvfølgelig. Det jo noe... Det er jo noe som betyr veldig mye for veldig mange katolikere I verden. Det vel 1,4 milliarder, det noen tall jeg har hørt det. Så det veldig, veldig mange mennesker som dette betyr mye for, da, og som sikkert veldig mange gjerne skulle fått møtt paven.
1: Mm, det jo helt enormt. Hvor det dere møtte ham? Var det liksom I det store kirkerommet I Peterskirken, eller var det noen møtelokaler på siden
2: der,
1: eller?
2: Det var et møtelokale som ganske svært, så det vel det største av de salene der oppe. Det var vel ofte sånn når det var offisielle besøk, så det ofte der man kommer. Men det var mange audienser der, så det var full fart. Da vi var ferdige, så var det ut. Så, men det klart det var veldig, veldig spennende å få lov å være der og bare se på kunsten og malerier og alt mulig som der på veggene og takene og sånn. Det jo helt rått.
1: Ja, det et flott sted og flott bygg, ingen tvil om det. Men dere får gjort noe faglig også, eller det ikke bare å være turist I Roma og Vatikanstaten?
2: Nei, absolutt ikke. Vi har sittet på konferanse I hele går, startet tidlig og holdt på til I hvert fall 6 I går kveld, og så fortsetter vi nå etterpå I dag litt rann til, men så jo hjemme I kveld, natt. Men det handler jo om organisert kriminalitet, narkotika, og alle utfordringene som der, og samarbeid mellom land da, I forhold til hvordan kan man bekjempe narkotikautfordringene og kriminaliteten på en bedre måte, og sammen, så det var veldig, veldig spennende tema.
1: Passende nok I mafians hjemland.
2: Ja, det var det da, vet du. Kanskje derfor det viktig å være her også, og både komme med bidrag, kunne være med og diskutere, og jeg vet også at det kommer en sånn resolusjon på sommermøtet som skal være I Haag I juli, så det blir veldig spennende å få følge opp det der.

0: Concrete Heart.
1: This Concrete Heart, Cameron Whitcomb på Radio Renansien Medusa. Vi skal til Eurovision Song Contest. Det var en lettelse og en glede da Norge ble rukket opp som nummer tre I går, Jonas Love. Videre til finalen for lørdag. Håper at ikke bare var jeg som var stående glad I sofaen av det. Thomas hadde en prat med Lena Rune tidligere I dag om akkurat det.
2: Norge videre til finalen I Eurovision I morgen, og det var vel egentlig kanskje det viktigste da med gårsdagens semifinale I Wien, Lena Bartolstad og Rune Nathaniel Sterngård. Var ikke det?
3: Absolutt! Åh, det var så deilig! Det første gang på lenge at jeg har faktisk vært litt sånn, går vi videre I år på grunn av oddsen, men vi gjorde jo det heldigvis.
2: Ja, han leverte
4: jo relativt greit. Jeg vurderte å skru av, eller sette på pause I det man skulle begynne å rope opp hvilket som gikk videre, og skulle heller bare lese nyhetene, så liksom kunne slippe å se på hele det spenningselementet, for jeg var så stresset at jeg tenkte bare, det her går ikke.
3: Det gjorde det.
2: Nei, som sagt, han leverte jo forholdsvis bra, han gjorde jo det.
3: Han gjorde jo det, men jeg føler han jinxa vi det litt for når vi var I studio hos deg tidligere I uka og sa at vi trenger I hvert fall ikke tenke på vokalen den gangen der, for vi vet jo at han leverer, og det så deilig, men han har jo mistet stemmen den uka her, så jeg håper ikke det var vi som jinxa det.
2: Nei, det får vi jo satse på. Ja.
3: Nei, han leverte kjempebra, men vi hørte jo at det var litt mer skurr I toppen enn det pleier å være, men det jo en helt sykt vanskelig sang. Å synge, og han skal synge den gang på gang på gang på gang på prøver, og kan jo ikke holde igjen, for de må jo ha fullt kjør for å sette riktig balanse, men han leverte, og det blir kjempegøy, og nå ser jeg de har satt rekkefølge nå, vi ganske sent, det bare to land etter vår, så det bra.
4: Super rekkefølge.
2: Og det blir en pangstart da på finalen med det danske bidraget først. Det var et av de jeg satt igjen som en stor favoritt I går.
3: Det min favoritt I år. Jeg heier skikkelig på Danmark. Han synger også knallbra og så fin låt. Det veldig gøy.
4: Og det numret han fører også, altså, det skjer så mye fra A til Å I den sangen, og han danser knallbra, han synger knallbra, og det er et veldig, veldig, veldig sterkt nummer. Det knallbra.
3: Der kan du se, han musikalartist, ikke sant? Der må man kunne tre ting på en gang, og da kan man også puste mens man synger og danser. Det kunne ikke Kypros, for eksempel. Hun hadde ikke øvd like mye. Ja.
4: Hun hadde ikke det.
3: Selv om låta var kjempebra, så holdt ikke det, liksom.
4: Jeg gjorde ikke det, kan du si.
2: Kjære ekspertpanel, var det noen overraskelser I går I forhold til hvem som gikk videre og hvem som ikke gikk videre?
4: Nei, det var det ikke.
2: Nei,
3: egentlig ikke, men jeg synes det var litt vanskelig. Jeg fikk 8 av 10, og Theo fikk 7 av 10, samme som på tirsdag, men jeg synes det var vanskeligere å gjette liksom, hvem som gikk videre I går. Men nå har vi sett alle nummerne, og England kanskje det verste jeg har sett på veldig mange år.
2: Ja,
4: det så flaut. Det så flaut.
3: Åh, jeg blir altså så flau. De har liksom bare gitt opp og tenker bare at det Eurotrash, liksom, og sender bare noe ræl. De som har liksom det, som liksom den største pop I nasjonen, på en måte, så det litt synd, ja.
2: Det da fra landet som ga deg The Beatles, altså. Oasis, ja. Pet Shop Boys, Duran Duran, you name it.
3: Også, ja, jeg
2: det
3: vet.
2: Greiene der.
3: Ja, nei, altså, vi trenger ikke å bekymre oss for de. men Frankrike derimot jo en av de fire store som direkte kvalifisert, som vi må bekymre oss litt for det favoritt.

0: nøye for sommerblomstene. Hos Planteholm får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en UFO

heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Looking back over my shoulders, Mike and the Mechanics på Radio Grenland. Vi skal prate mer Eurovision Song Contest som har finale I morgen 21.00, og jeg kan ikke vente omtrent og sluker alt jeg kommer over av stoff på både internettet og YouTube og alt som til og med feed min på Facebook en del greier. Lena og Rune pratet med Thomas tidligere I dag.
1: Jeg jo ikke verre enn at jeg likte det østerriske bidraget ganske godt også da, også gjort på tysk og greier.
2: Ja, de kom jo helt sist, men altså i rekkefølgen, men jeg synes det minner meg veldig om Billie Eilish, ja.
1: Ja, kanskje.
2: Bad guy. Ja, det liksom litt samme, men

0: Men det var artig det, men jeg tror ikke de vinner.
1: Det gjør de nok ikke.
2: Det var jo fare for at de får null poeng som de gjorde da de hosta I 2015.
0: Ja.
1: jeg tror vi I hvert fall kan garantere null poeng til Storbritannia.
0: Ja, den grei.
1: hvordan blir Grand Prix eller Eurovision-festen for din del, Rune?
2: Du, det blir I ensom majestet. Da skal jeg ha fokus på skjermen, og nei, ingen skal... Jeg må ha det stille rolig rundt meg.
1: Rett og slett.
2: I år skal jeg ha det helt rett og slett. Så da blir det sikkert med Lena på... SMS-et litt med Lena og sånt nå, og så... Og andre Eurovision-fans rundt omkring. Ja. Men det blir ikke noe, det blir ikke noe voldsom... fest akkurat. Det full konsentrasjon.
1: Men det gøy det også, ikke det?
2: Jo, jeg synes det kjempegøy. Det den kvelden som det da det gjelder, så da må jeg ha det.
0: Det selvvalgt, for å si det sånn, jeg kjenner den.
2: Jeg veldig selvvalgt. Det kjempeselvvalgt.
1: Jeg har vært på fest med Rune før.
2: Så du står med litt sånn, nei, I år skal det ikke det, jeg skal se det selv. Hva med deg, Lena? Hva skal dere?
0: Nei, jeg synes jo EBU de siste årene har tatt veldig lite hensyn til vårs I Norge som skal være I skoletog I bunad klokka 9 om morgenen dagen etterpå, eller samme dag. Så det blir veldig lite fest og party når man skal I bunaden før 9 dagen etterpå. Men nei, det planen der. Trond og Theo og jeg, vi skal se på Grand Prix hjemme og pose vårs, og så det legge seg rett etterpå opp og fullt. Men jeg har allerede tenkt ut at neste år, da har vi 17. mai på mandag, da blir det litt mer fest.
1: Ja, men det god plan, god plan. Så får dere gjennom køppen I Tønsberg som dere på vei til nå da, Lena?
0: Ja, takk. I dag skal faktisk hei guttene møte Liverpool. Så det ganske stort.
1: Ja, ja men det I hvert fall et greit britisk bidrag I helgen da.
0: Absolutt, det veldig stort for en Liverpool-familie at nå skal faktisk møte Liverpool I kamp, så det blir veldig
2: gøy. Lykke til.
1: Lykke til med både kamp og Eurovision, så får vi krysse fingrene da for godeste Jonas Love. Men helt på tampen, Rune, hvem vinner? Ja.
2: Kan jeg velge to?
1: Ja.
2: Nei, jeg kan jo ikke det. Nei, vet du hva? Jeg sier Finland.
1: Lena?
0: Jeg sier Danmark.
1: Finland og Danmark. Nordisk blir I alle fall. God helg, god 17. mai, god cup, god Eurovision.
0: Takk I like måte. Takk.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Ettermiddagsrushet.

0: ettermiddag. Klokka tre. Her våre aller beste venner på nyhetsfronten, nemlig VG.
1: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM I USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
2: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner I ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Tilsammen han nå siktet I 13 saker.
3: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen I morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Ettermiddagsrushet. Det ettermiddagsrushet på Radio Grenland, hvor du får deilig musikk fra Lady Gaga. Låta heter Dead Dance. Sånn som jeg danser det.

Dancing in Dead Dance på Radio Grønland. Håper du har en vidunderlig fredag. Det Kim I radioen din blir med deg frem til klokka blir fem. Dette Midnight Oil på Radio Grønland.

0: Regn I dag, regn I morgen og sol på 17. mai. Kunne jo ikke vært timet bedre enn det da, vet du. Massevis av vind I dag sydvesten som ligger og slår over oss og kommer til å være over oss frem til, ja, egentlig klokka blir 8-9 I kveld, så skal det roe seg ned, men regnværet, det kommer vi til å ha hele dag I morgen. Derimot, akkurat det samme været. Regn, 13 grader. Gratulerer med dagen. Ettermiddagsrøsje på Radio Grenland med Madonna og Sabrina Carpenter. Her har en sædderskjævlig vært med på Bring Your Love.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller konteiner hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
8: Ettermiddagsrøsje. Boy!

Cassie Murph, Blue Strips på Radio Grønland. Vi skal snart til, ja, til 90-tallet, som skal være på Kaffe K. Balalaika! Det blant annet Howard og H.C. Jeg gleder meg til å høre Thomas hadde en prat med de tidligere I dag. Han var jo en gøy alltid, hvor han fikk lov til å herje.

0: Kololeko! Risket old Bruno Mars. Vi skal til 90-tallet, her var det HC. Som Atle Ballestad og Christian Canelia har fått skaffet til, til Porsgrunn. Det blir gøy. 90-talls helaften. Thomas hadde pratet med deg tidligere I dag.
1: Vi skal ja, både litt grann frem I tid og ganske langt tilbake I tid. For det jo litt skummelt at det godt og vel 30 år siden 90-tallet da, Atle Ballestad og Christian Colliere Lia. Vi begynner å bli gamle.
2: Drar seg på.
1: Det gjør det.
3: Kjenner du tyngen nå?
1: Ja. Men vi blir liksom aldri lei da, den tida hvor mobiltelefoner fortsatt var en sjeldenhet blant de fleste, og du kunne egentlig gjøre hva du ville uten fare for å bli lagt ut på sosiale medier og Ikke minst, musikken var jo 100 ganger kulere den gang, var den ikke det?
3: Definitivt. Og det ingen tvil om det. Det det vi henger på enda.
1: Ja. Og dere gjør jo det litt mer enn andre da, for 7. Juni så det duket for skikkelig 90-talls helaften på Café K i Porsgrunn.
2: Det det. Vi har jo, passert 40 med god margin, og vi driver organisert selvrealisering. Ja. Så der hvor andre kjøper motorsykkel og hopper fallskjerm, så vil vi arrangere 90-talsfest.
1: Det var liksom 40-årskrisa.
2: Det 40-årskrisa.
3: Det kommer til å stå I den lenge.
1: Ja, det godt, for da kan vi andre for så vidt nyte godt av det også. Og det jo fordelen med dette her, for dere jo ikke alene om å lengte tilbake til 90-tallet.
2: Nei, det en nerve. Det helt klart en nerve. Vi ser jo Skammens diskotek, de fyller jo nå for, sikkert for fjerde gang. Vi hadde det på Karolien I fjor, da var det fullt, og vi regner med at det blir fullt trøkk denne gangen her også. Nå ble vi skalert opp fra å bare ha med P3-legendene Howl & HC til å få med oss Reset og Infinity.
1: Det altså neste steg nå We Love the 90s, Atle.
3: Ja, altså vi skal bare vokse. Vi ser at publikum jo der.
1: Ja, definitivt.
2: Det jo Thomas I Reset som står bak We Love the 90s, han kommer jo.
1: Han kommer, og det gjør også Howl & HC som skal lede det hele, og så, ja, dere hjelper vel til litt dere også, gjør dere ikke det?
2: Vi står I kulissene.
3: Jo da, det en dugnad I gjengen det å få dere til gang den festen her, ja. Det jo.
1: Hvordan begynte dette her?
3: Nei, altså vi må tilbake til 90-tallet da, selvfølgelig.
1: Det klart.
3: Nei, vi hadde jo et par grupper som syntes det var gøy med fest en gang nå, og ja. Vi satt jo fast I den musikken, og det det vi har spilt opp igjennom. Og livet kom jo, det jo barn, det småbarn, det alle de andre tingene som får prioritet. Vi møttes da I alle typer brylluper og store tilstillinger, og for alltid de samme gamle historiene fra 90-tallet. Og ja, på et tidspunkt da, for noen år siden, så tenkte vi at nå må vi ha nye historier. Nå har vi brukt opp de historiene her. Så har vi en gjeng da, Kai, han kom jo med et kjempeprosjekt, at vi skulle sykle på festival I Danmark.
2: Et idiotprosjekt?
3: Ja, det en jargong I gjengen da, idiotprosjekt.
1: Ja, ok.
3: Ja. Det må være dumt, og det ofte gøy. Så nei, folk beit jo på da, svarte bare ja. Da
2: syklet vi pub til pub, Hirtshals, 7 mil til Aalborg for å delta på en 13-timers 90-talsfest.
1: Det snakk om å gå all in, altså.
2: Det all in.
1: Men det gikk over forventning, gjorde det ikke det?
2: Overventning, vi ville lagt merke til, vi gjorde det igjen, og da arrangøren møtte oss på pub og streamet til sine 40.000 følgere, og da var vi I gang.
1: Ja. Og så ramlet dere over en kar fra Herøya, skjønte jeg.
2: Øyvind fra Herøya. Dette var på 90-talls krus. De kaller ikke danskebåten, de kaller den norske båten, selvfølgelig.
1: Ja, klart.
2: Hvor du kommer og kvar borte med, og så sier han, du fra Norge, du. Ja, sier han. Det var en av artistene, da. Ja, det jeg jo. Jeg fra Porsgrunn, sier han. Nei, sier han. Det ikke, for jeg fra Porsgrunn. Og du fra Porsgrunn, så jeg visste hvem du var. Jo da. Født oppvokst på Herøya. Flyttet til Danmark som 16-åring. Aldri vært tilbake. Og gjort det stort, en av de store hiphop-legendene I Danmark, en av de som på en måte banet vei og som gjorde det. De kaller seg Rockers by Choice. Altså, jeg trodde det var ironi, men Rockers liksom mafia, motorcykel, ja, det mer sånn den type da. Det ikke rocker. Og når vi da snakker om at vi har lyst til å gjøre sånn show, så man, det skal jeg være med på. Så han var der I fjor, og han kommer I år, og I år skal han kjøre en liten, han kaller ikke cover, han kaller en tribute med Gangsta's Paradise, med avdøde Coolio, og, han, og vi har fått med jentene fra Reset og Infinity da, til å synge refrenget.
1: Det her blir det dritbra,
2: altså. Det kjempegøy, en bra historie.
1: Det ikke lenge til, tre ukers tid, så vi I gang på Café K. Til forskjell fra andre 90-tallsparty, så kjører dere sånn hele aften, det blir både mat og ikke minst quiz.
2: Ja. Nei, vi kjører, vi prøver å lage et konsept da, altså at det ikke bare en ny 90-tallsfest, men vi kjører en oppvarming fra 3 til 7, da blir det quiz, musikkbingo, og så kjører vi en litt sånn nostalgirett, en treretters, en rekecocktail, løvbiff, og selvfølgelig banansplitt til dessert.
1: Ja, alt som hører med. Og dere har noen bord som skal fylles. De fyller seg selv for så vidt, da, men vi har jo kjørt en konkurranse på Facebook her, hvor vi da gir bort en sånn I hele aften til et quizlag. Vi har vært på jakt etter spennstige quizlagnavn, og ja, vi skal få med Mr. Balalaika himself til å kåre en vinner her ganske snart. Men kan vi ikke mimre litt når vi I gang, gutta?
2: Det synes jeg vi skal gjøre.
1: Nydelig. Og disse her kommer jo da.
2: De kommer.
1: På 90-tallet hele aften på Café K med 3 ukers tid. Vi snakker Reset. Og den definitivt største hiten de noen gang hadde. Det var det. Dette det.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Himalaya. Det Lean on Me, Major Lazer, Mø og DJ Snake for Radio Grenland. Vi skal til Howard, som hadde pratet om Atle Ballestad, Christian Kallelia og Thomas Bakken til I dag om 90-tallets hele aften.
1: 6. juni det klart for 90-tallet på Café K I Porsgrunn. Vi har Christian Atle fra Å3T her. Det dere som står bak moroa. Og så skal det jo quizzes litt grann da, Christian.
2: Det skal quizzes, og vi har hatt konkurranse.
1: Ja.
2: Så har vi plukket ut, det har vært mye bra lag da, mye gode forslag.
1: Ja, for det konkurransen gikk ut på, det var rett og slett å finne det beste quizlagnavnet. Mm. Det mye artig når det kommer til quiz. Og quizlag.
2: Folk kreative.
1: Ja.
2: Det fasttelefonens døtre. Det selvfølgelig et godt navn, men fasttelefonen jo mer Død. Til med 70-80 enn 90.
1: Det kan være.
3: Ja, og så har vi jo noen som kaller seg VHS-veteranene.
1: Ja, det vel litt I samme gata, ja,
3: samme
1: ikke det?
3: Samme gata, den også ja. Gikk jo over på 90-tallet.
1: Mm. Og så har vi en som kanskje du litt glad I, Håvard Sylte. How are you doing?
4: Balalaika!
1: Og rett fra roadtrip med lekkere smekkere Emma I Sverige, skjønner jeg?
4: Ja, nå har vi vært og hamstret bacon og nøtfærs, så nå vi klare for langhelg.
1: Ja, det godt, det godt. Du jo, altså, jeg vil vel nesten påstå et ikon på selve 90-tallet, Howard.
4: Si mer, si mer.
1: Ja, ikke sant?
3: Her kommer det. Legende. Radiolegenden fra P3. Vi fortet vårt hjem. Vi skulle høre på poprush.
1: Ja, det var tider, altså.
2: Så jeg misunnelig på de som hadde faksmaskinen.
1: Ja.
4: Ja, det rullet på med fakser hver eneste dag. Jeg måtte skifte faksrull opp til flere ganger I timen. Så det var mye hilsener som ble lest opp, og mange av disse uttrykkene som jeg hadde på 90-tallet, de kom jo da for at folk syntes det var veldig gøy å finne på nye ord hele tiden. Så det var liksom Kovabunga, det var Himalaya, det var Ulan Bator, og det var alt mulig. Mye vokaler, da, det funket veldig bra.
1: Ja. Bacalao var vel kanskje den største, eller Balalai? Ja.
4: Ja. In Kololeko!
1: Ja, en klassiker.
2: Og det var jo trampeklapp I fjor når du pakket opp lekkere smekkere Emma, faksmaskinen.
4: Ja. Ja, den var litt russet I kjolen, men vi har fått en skredder nå til å jobbe med sakene, så nå den litt mer presentabel.
2: Ja, på hukken med Nakar.
4: Det klart, et par tiår I kjelleren I en banankasse gjør ikke underverket på beskredningen.
1: Hvis vi hadde hatt dagens teknologi den gang, Håvard, altså, hva skulle du kalt mobiltelefonen din?
4: Oi, ja nei, det, hva skulle den hette? Børre kanskje? Mobiltelefon Børre?
1: Ja.
4: Jeg tror det en gutt nemlig.
1: Ja, det kan godt fort være det altså.
3: Bare Børre.
1: Den er fin. Og så har du med HC også da, selvfølgelig, som det hørte sammen. Howard og HC.
4: Ja, Howard og HC, vi hadde jo radioprogram ett år sammen. I hele 1999 så hadde vi radiosendinger på P3, og så har vi jo hatt show sammen helt siden type 93. P3 startet jo 93, og så fant vi ut at nei, nå skal vi ut og feste I helgene. Så da ble det show rundt omkring I hele landet, og det har vi for så vidt fortsatt.

0: fortsatt med noen opphold innimellom. HC jo fryktelig opptatt med nå om dagen å kjøre båt. Han har sin egen båtkanal på YouTube. Men innimellom da, så klarer jeg å få lurt den vekk fra båt og samboer og unger og alt det der. Og så skal vi ut og feste, og det skal vi da skje igjen, og det gleder jeg meg til. Det blir her da et tak I det. De som var der I fjor kan forvente mer av det samme.
1: Ja, jeg havnet på narspill med HC her for et par år tilbake. Det fortsatt liv I mannen, altså.
0: Ja, han har blitt litt grå I manken, men ellers, han puster I hvert fall.
1: Ja, det kan bekreftes. Dere, vi kunne jo stått her og mimret tilbake til gode gamle dager I evigheter, men evigheter har vi ikke. Vi må jo få kåret en vinner her, altså av de tre som utpekt, Christian, som finalister, Hvor ligger vi? Hvem det vi skal ha med på fest?
2: Da tenkte jeg at Howard skulle få lov å være overdommer, så vi har plukket ut tre. Da har vi det første laget da, første kandidat, nominert No Limit Quiz, med åpenbar referanse til Two Unlimited. Så har vi nummer to, Quiz Off, som da en referanse, vil vi tro, for gode gamle Nicolas Cage og John Travolta inn I Face Off. Mm. Og så måtte vi ha med How Are You Doing?
0: Ja. How you doing?
1: Føler det liksom at vi har avgjort dette her på forhånd, Havar?
0: Ja, altså det her var jo ikke noe konkurranse engang. Altså, det alternativ 3. Alternativ 3 vinneren.
1: Nydelig. How are you doing? Gratulerer, dere skal på 90-tallsfest med quiz og hele aften og alt som hører med. Og så, ja, vi må jo få spore opp den gjengen her, sånn at vi får det klare.
2: Ja, for det har jeg glemt å notere hvem som hadde det.
0: Det noen sinnssykt bra folk, hvertfall.
3: Helt klart.
1: Det det. Atle Ballestad, Christian Kalliel, ja, og ikke minst Håvard Sylte senior, Howard himself. Takk skal dere ha, og så ses vi da den sjette. Det gjør vi.
2: Tusen takk.
0: Tudelig du, over og ut.
1: Og Howard, når det sånn snakk om gamle synder og sånn, det var ikke din skyld.
0: Nei, det var din skyld. Spill høyt da.
1: Så de gjør det.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Velkommen.
2: Hei, Sand.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
7: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordal, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
9: Snakkes!
10: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
11: Ettermiddagsrøsje.
12: Der klokka fire, den offisielle arbeidsdagen, og den over. Det feirer vi med litt nyheter fra VG.
13: Her VG-nyhetene. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
14: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest I et hvitt hus I Strømmen I morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger I et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
13: Reporter Miriam Alsvik. Japan rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har i dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver i klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
9: Ettermiddagsrushet.
12: Blir ikke mer svensk enn Ida Lova. Dette svagere enn jeg.

Ja, det blir en regnfull fredag, en regnfull lørdag og en 17. mai som bader I sol. Ikke så varmt noen av dagene, 12 grader som høyest I dag, 13 grader som høyest I morgen og på 17. mai 15 grader som høyeste temperatur. Ettermiddagsrushet med Matt Corbis Brothers.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg i drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
10: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
10: Industriuka.no
11: Ettermiddagsrøsje

0: Det klart for Oddkamp I morgen mot Moss Skagerrak Arena. Det 16. mai. Thomas hadde pratet med Kurt.
1: Det duket for stor publikumsfest på Skagerrak Arena I morgen 16. mai når Moss kommer på besøk. Og det alle muligheter, Kurt Hella, for at... gutta I sort og hvitt kan gå med hevet hode I borgertoget på søndag.
2: Ja, det en bra mulighet for en ny trepoenger til Odd her. Moss har tre seire og tre tap på 6 kamper. Sluppet inn 2 mål I snitt per kamp, og det har vært veldig tette bakover... veldig gode fremover så de blir store favoritter mot Moss som heller ikke har møtt noen sånne voldsom gode lag hvor de har tatt poeng mot så kjempespennende og et Odd-lag full av selvtillit altså, som kommer til å få masse publikum til å heie på seg og så håper at det været blir sånn ok slik at ikke det noen unnskyldning til å ikke møte opp på kamp. Det ser utelukkende bli litt regn, men ikke verre enn at det skal være mulig å søke ly under taket på Skagerrak Arena. Så dette kan bli en veldig, veldig artig fotballkamp for Odd, som jo har alle muligheter til å kanskje øke denne ledelsen på toppen av... tabellen. Det jo en par andre lag som har tatt mye poeng som møtes, så nei, dette blir utrolig spennende, altså, så vil man bli skuffet og må de ikke slå Moss med tanke på hvor gode de har vært nå.
1: 16. mai, det jo fotballens nasjonaldag, det tradisjonelt en festdag, og det jo også en dato som tradisjonelt har fylt bra med folk på Skagerrak Arena tidligere I år I alle fall.
2: Ja, det jo den, det liksom den dagen du kikker etter først, det når lista kommer ut, og så det utrolig viktig å få hjemmekamp da, for det jo... gode penger I klubbkassa. Det nok altså det jo kamper 5 stykker som spilles I eliteserien på samme tidspunkt og så spilles jo så å si hele runden av det 7 kamper som spilles I Obos-ligaen. Bare en kamp spilles utenom så det vanvittig gøy da å være på stadion også så får man høre Spiket Hallakstad rope når det skåringer I de andre kampene, men det klart ingenting som å få lov til å feire Oddball sammen med kanskje litt over 5000 andre publikummere, for jeg vil tro at det kommer over 5000 på den kampen med tanke på hvor bra oppmøtet har vært på de 3 første hjemmekampene.

0: Jeremy for you, Max McNone på Radio Grønland halv fem. Det betyr at vi har en halv time igjen sammen når vi skal prate fotball, om jeg liker det. Ja, ganske mye. Dette Kurtella Thomas Bakken.
1: Odd har utvilsomt noe på gangen nå. De som har kommet inn I løpet av vinteren har jo tydeligvis vært noen kupp gjort av Odd-ledelsen der med Fransen I spissen da, men det jo fortsatt litt tynt. Jeg ser Bugge Pettersen går ut og appellerer til det private næringslivet med å fylle på litt I klubbkassa.
2: Ja, altså vi jo tro det at altså Odd har jo veldig stor støtte rundt I Grenland og Telemark fra de større bedriftene. Og når man leverer som man har gjort nå, så det jo på sin plass da å være ute og fri litt. Det ganske mye enklere da å få innpass hos nye sponsorer, så det er ikke noe overraskelse om Odd får en mulighet til å styrke ytterligere litt når man kommer inn mot sommeren, og det kan jo være det som skal til for å få dette opprykket over streken, da, for man har en veldig solid elver og noen gode spillere på benk, men det er litt tynt, og særlig da med en par spillere som allerede ute så å si for sesongen. Så en par gode spillere til, det hadde selvfølgelig vært på sin plass, og med tanke på den spillelogistikken, den altså helt I egen klasse, I hvert fall med tanke på de små midlene da, man har brukt til å forsterke dette Odd-laget, så har man jo truffet bingo, lotto, jackpot på så å si alle slik det ser ut etter 6 serierunder.
1: Og da får vi håpe at de følger opp med å treffe også nota da I riktig ende av banen på 16. mai-kampen I morgen.
2: Det gjør vi selvfølgelig. Det blir I hvert fall uhyre spennende, og dette Odd-laget har gjort seg fortjent til å få et stort publikumsoppmøte for å gi en god ramme og en enda bedre mulighet til nye 3 poeng. Vi var så

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Velkommen.
2: Hei sann.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
7: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
8: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Ettermiddagsrushet.

0: viktige verdier ved å forlenge kontrakter med profiler som Sebastian Hansen og Samuel Skræ Skjeldal. Odd ligger litt over budsjett på publikumsinntekter, men ikke nok til å løse begge behov. Derfor åpner Bugge Pettersen nå for å hente inn private investorer som vil bidra til satsningen. Han sier klubben har en klar plan for både forsterkninger, mulige salg og kontraktsforlengelser, men at dagens økonomi gjør at de må prioritere hardt. Sommeren kan bli avgjørende for hvor offensivt Odd kan satse videre. I morgen møter Odd Moss hjemme til 16. mai-oppgjøret. Rørleggerlærling Johannes Rafoss fra Skien får nå hjelp til å satse videre I rallycross. VB-konsernet går inn som sponsor og dekker en fjerdedel av et budsjett på rundt 1,3 millioner kroner, skriver Varden. 19-åringen har allerede vunnet NM som junior og kjører nå internasjonalt, senest I EM I Latvia. Arbeidsgiveren kaller ham Norges raskeste rørlegger og håper han kan bli Europas raskeste også. Avtalen innebærer at Rafoss stiller opp på arrangementer og fronter rørleggerfaget samtidig som han fortsetter lærlingløpet. Selv sier han at bilsporten en lidenskap, men at han skal bli rørlegger for å leve av sporten, det kan nesten ingen. Mot Gurset tirsdag kveld leverte Ureds midtstopper Ola Dalene en prestasjon som knapt skjer I fotball. Hattrick på 7-8 minutter, og det fra stopperplass. Sportslig leder Brede Halvorsen med hundrevis av kamper bak seg sier til Thea at han aldri har sett noe lignende og kaller det en for historiebøkene. Dalene banket inn 3 mål med venstrefoten før halvtimen var spilt, og Ured vant til slutt 4-0. 25-åringen har tidligere spilt både bekk og kant, men har sjelden vært så målfarlig som nå. Ured topper 5. divisjon, mens Gurset, som rykket ned I fjor, står igjen med 1 seier på 5 kamper. Og regjeringen peker på Paraveka på Notodden som et av landets beste eksempler på inkluderende idrettsarrangement, skriver Telen. Kulturminister Lubna Jaffery lyser nå ut 5 millioner kroner til tiltak for personer med funksjonsnedsettelser, og minner om at Heddal IL fikk 500 000 I støtte I fjor. Målet at flere skal få delta I idrett og friluftsliv på lik linje med andre. Fristen for å søke 15. juni.
1: Kø, politikontroll, ulykker, trafikkork. Gir deg den raskeste veien hjem.
2: Pass

0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
4: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
7: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
8: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
9: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
1: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Den tar sånn i deg. Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg i drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø. Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.

0: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31. 5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill i konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. De tre satt i den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil i Vinje i Telemark. Vågslidtunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
2: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
0: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen. Så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Velkommen.
1: Hei, Sam.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Her VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo Rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.

Disney princess.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hva vel bedre enn deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med VIPS. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Velkommen.
1: Hei sann.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
6: Snakk!

til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.

Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.

0: Okay.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: and early.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
4: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
5: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
10: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
11: Industriuka, Norges viktigste møteplass
10: fra 1. til 4. juni.
11: Industriuka.no

0: tar jua.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rota?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
1: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firma ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer trangfødsel. Digger, digger, digger. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestiller konteiner hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
8: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
9: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
9: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.